di num brem di oye wo jona num brem no ah oda so ye wo ya bra bo mu ne dey message on sanction ne dey ti wo won wa juma ne dey ah